0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 9 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Me fuqinë e ungjillit duhet mbrojtur gjithmonë dinjiteti njerëzor, i cili nuk varet nga aftësitë ose nga pasuritë e personit, por e ka themelin në qenjen e tij si krijesë sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Zotit. Kjo është nxitja e Papës në katekizmin e audiencës së përgjithshme, mbajtur sot paradite e mërkurë 9 shtator në sheshin e Shëmpjetrit, ku ati shenjt vazhdon reflektimin e ti mbi kushtetutën e koncilit të dytë Vatikanit, Gaudium et Spes. Në qendër të meditimit të sotën të Leonit 14, ishte tema dinjiteti njerëzor, dhurat dhe përgjësi. Në katekezën e ti, Papa kujton se kapitulli par i dokumentit Gaudium et Spes i kushtohet dinjitetit personit njerëzor dhe nënvizon se ai është kushti i atyre vlerave që sot vlerësohen më shumë, por që ka nevojë të mos e humbasin lidhjen me burimin e tyre hyjnor për të mbrojtur nga shtrembrimet e mundshme që shkaktohen nga korruptimi i zemrës njerëzore. Papa Leoni 14 vrenë se rruga që ka bërë të mundur të vihen ndukje të drejtat themelore të dinjitetit të personit përfason pa dyshim një nga faqet më domethënëse të historisë njerëzore, por rruga që duhet përshkuar nuk ka përfunduar dhe duhet të përballet me kundërthënjet të vjetra dhe të reja që e pengojnë realizimin e saj të plotë. Kisha kujton në fakt se dinjiteti njerëzor buron nga vetë qenia e personit, siç e ka përsëritur edhe vetë Papa Leoni 14 në enciklikën e fundit Magnifica Humanitas, ku ka theksuar se çdo person është menduar dhe dashur nga Zoti për të hyrë në një histori bashkësie me të, me të tjerët dhe me krijimin.
3: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede.
1: Digniteti i njeriut nuk varet nga aftësit që zotron, nga pasurit ose nga roli që ushtron, nga zilit e drejta apo të gabura që bën, por është një dhurat që paraprin dhe te kalon, e vendosur nga Zoti si shprehje dashurise ti, e cila nuk mungon kur. Prandaj, digniteti i pafund i qenjes njerëzore e ka themelin në identitetin si krijes, bërë si pas shëmbëltyres së Zotit, e aftë të njoh dhe të doj kryusin e saj si projekt dhe dhurat dashurie që te kalon realitetet e tjera të kryuara të cilat janë besuar kujdesit e njeriut për të qeverisur dhe për të shërbyr për lavdin e Zotit.
2: Pikrisht, në fe mund të kuptojmë themelin përfundimtar të dinjitetit personit, sepse biri hyjit Jezusi, duke zbuluar misterin e atit dhe dashurisë ti, zbulon plotësisht edhe njeriu para vetvetes dhe i tregon thirrjen e ti më të lartë.
3: La persona dice sempre relazione, comunione, partecipazione rispetto a Dio e agli altri.
1: Personi nënkupton gjithmonë marrëdhënie, bashkësi dhe pjesëmarrje në raport me Zotin dhe me të tjerët, pra një marrëdhënie birrënore me Zotin atë dhe një marrëdhënie vëllazërore me Krishtin dhe me të gjithë njerëzit. Kjo përjashton mbylljen autoreferenciale. Të jesh person do të thotë ta perceptosh veten si një dhuratë për të ndarë me të tjerët, duke u rritur dhe pjekur në pranimin, ndërsjellshmërinë dhe shërbimin.
2: Ky dinjitet, kujton Papa Leoni 14, i është besuar përgjegjësisë së cilit dhe kërkon solidaritet, duke ka përcyer shumë falsifikime dhe manipulime që ende sot e shtrembrojnë perceptimin e tij dhe pengojnë realizimin e tij. Në të vërtetë, thekson Leoni 14, për shkak të zgjedhjeve kundër dinjitetit njeriu të bëra gjatë historisë, edhe sot njeriu gjendet i përçarë në vetvete. E gjithë jeta njerëzore, si individuale ashtu edhe kolektive, paraqet karakteristikat e një lufte dramatike ndërmjet smirës dhe së keqes, ndërmjet dritës dhe errësirës. Megjithatë, kjo gjendje e brisht mund shihet me shpresë, sepse vetë Zoti ka ardhur për ta çliruar njeriun, duke e përtrirë në thellësi dhe duke e dëbuar princin e kësaj bote, i cili e mbante sklav të mëkatit. Është e rëndësishme gjithashtu të kapërcehen pikpamjet dualiste. Qenia njerëzore është njësi e shpirtit dhe e trupit.
3: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
1: Reduktimi i trupit në një objekt mbi të cilin mund të disponohet në mënyrë arbitrare është gjithmonë mohim i dinjitetit të personit. Nuk është e lejushme të përçmohet jeta trupore e njeriu. Përkundrazi, duhet ta konsiderojmë të mirë dhe të denjë përnderim trupin ton, pikrisht sepse është krijuar nga Zoti dhe është i destinuar për ringjalljen në ditën e fundit, duke pasur kujdes që ai të mos bëhet skllav i prirjeve të liga të zemrës, pasi gjithë ne jemi të plagosur nga mëkati.
2: Janë më pas tri shprehjet më domethënëse të dinjitetit personit që përmend dokumenti Koncilit II të Vatikanit Gaudium et Spes. Inteligjenca, e cila e bën qenien njerëzore një kërkues të pangopur të së vërtetës, ndërgjegja, përmes së cilës ajo i jep unitet dhe kuptim jetës së vet. Liria, e cila e bën atë protagoniste dhe përzese për vendimet e veta. Këto janë përmasat lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Është në ndërgjegje që e vërteta njihet si e tillë dhe liria mund ta përjetojë atë si themelin dhe mundësinë e saj.
3: Lo Spirito Santo che dà vita in Cristo ci rende liberi.
1: Shpirti i Shenjtë që na jep jetën e Krishtit, na bën të lirë dhe na siguron vazhdimisht për dinjitetin ton si bitë e Zotit, duke na çliruar nga frika dhe duke na udhëhequr drejt sakut përfundimtar, drejt asaj jetën plotësi për te vdekjes që Krishti na ka premtuar. Vetëm në të, misteri njeriu gjen dritën e vërtetë. Prej ti marim dritë mbi enigmen e vuajtjes dhe të vdekjes dhe bashkë me të shkojmë drejt ringjalljes, tha Papa, për teksuar pra se të krijuar si pas shembëllëtyrës së Zotit në përmjet Krishtit dhe në Krishtin, ne kemi marrë një dinjitet unik dhe të pashlyshëm. Le të angazhohemi, nëziti Papa Leoni 14, ta promovojmë dhe ta mbrojmë gjithmonë dinjitetin njerëzor me dritën dhe fuqin e ungjillit.
2: Pas katekizmit audiencës së përgjithshme në përshëndetje drejtuar shtektarve anglisht folës, Papa Leoni 14 uroi mirëseardhjen antarëve të Komitetit Drejtues të Platformës Ndërfetare për Dialogun dhe Bashkëpunimin në Botën Arabe, të cilët sot morën pjesë në audiencën e përgjithshme. Papa falenderoi për bashkëpunimin me qendrën ndërkombëtare e mbreti Abdullah bin Abdulaziz për dialogun ndërfetar dhe ndërkulturor dhe u lut që përpjekjet e tyre për të nxitur bashkëjetesën pasore në rajonin arab të mund sjellin fryte të bollshme.
1: Dëshmoni si pjesëmarrës në trashëgimin shpirtërore të Kiara Lubi dhe si shërbëtor të Kishës së Krishtit unitetin aq të dëshëruar të familjes njerëzore me urgjencë kur në këtë botë të përqarë. Ky është misioni që Papa Leoni 14 u beson i peshqvive miq të fokollarinëve lëvizjes kishtare të themeluar nga Kiara Lubi, e cila e ka bërë unitetin një nga elementet thelbësore të misionit të saj. I peshqvit e pritur në audiencën në Vatikan me 9 shtator, janë rreth 100 dhe vinë nga çdo pjesë e botës. Ndodhen në Rom me rastin e kongresit me temën të dëshmosh unitetin. Një temë kjo që theksoi Papa Leoni 14 në fjalën e tij e kanë veçanërisht për zemër. Në një epokë të shënuar fatkeqësisht nga një polarizim në rritje, Zoti i dha mundësinë Kiara Lubi të dëshmonte si kuptimin ashtu dhe shërbimin ndaj unitetit, duke u bërë kështu një shenjë për brezin e saj dhe për brezat e arshëm. Papa Leoni 14, në fjalën e tij në anglisht, kujtoi gjithashtu se është i prekur edhe nga larmia e konteksteve dhe realiteteve shoqërore përfaqësuara nga i peshqvit të ndryshëm, të gjithë të bashkuar në një shpirt të vetëm në veprën e Marisë, sikur quhet lëvizja e fokollarinëve. Mendoj, tha ati shejt prevost, për kushtet e vështira shoqërore dhe për qarje që disa prej jush, vëllezërit e mi, janë të detyruar të përjetojnë e psojnë vendet tuaja, para gjykime, racizëm, intolerancë fetare e madje dhunë. Mendimi i papës shkon edhe të situata në Perëndim, sot tepër e shënuar nga pasojat e individualizmit, ku rrjetet dikur të qëndrueshme të familjes, miqësisë dhe komunitetit po i lënë vend një përqarjeje në rritje, ku edhe liria po paraqitet gjithnjë e më shumë si autonomi absolute, mundësia për të ndjekur lumturinë personale pa asnjë kufizim moral, natyror apo edhe njerëzor. Megjithatë, shton Papa Leoni 14 në fjalën e tij drejtuar i peshqvive miqtë e fokollarinëve, sot vrim një paradoks. Pavarësisht theksit që i vihet lirisë individuale, sot njerëzit shpesh ndihen më pak të lirë të jenë vërtet vetvetja ose të ndjekin idealet të tyre më të larta për shkak të një frike të fshehtë se mos gjykohen ose se nuk ndihen të integruar. Humbja e mundësisë hapjes ndaj të tjerëve, përveç se thellon ndjenjën e përqarjes sipas papës, na privon në fund të fundit nga lumturia për të cilën jemi krijuar, sepse jemi bërë sipas shembulltyrës së Zotit Trini, i cili vet është bashkësi personash, Ati, Biri e Shpirti Shejt Zot. Pra nga bashkimi me Zotin, buron bashkimi ynë me njëri tjetrin, si vëllezër dhe motrën e Krishtin, theksoi papa. Kjo është kisha, mister bashkimi, shenjë dhe tharm uniteti për botën tonë. Prandaj, papa u kërkon i peshqvive, miqtë e fokollarinëve, që të shfrytëzojnë ditët së bashku për të jetuar atë vëllazëri që kujton dhe forcon përkatësinë tonë të përbashkët në Krishtin. Janë ditë hiri të jetura së bashku me vëllezërit e tyre në episkopat. E dim sa mirë na bën kjo, tha papa për të porositur i peshqvit. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të ushqyer jetën e brendshme shpirtërore përmes një lutje bujare dhe të qëndrueshme para Zotit në tabernakull, përmes kremtimit të qetë dhe të vëmendshëm të orës së Zotit dhe meshes së shejt, dhe së fundi përmes soditjes së pranisë së personave të Trinisë shejte që banojnë në thellësinë e qenjes sonë. Në këtë mënyrë, siguron Papa Leoni 14, do t'jeni dëshmitar për njëri tjetrin, por edhe për ata të cilvet u shërbeni, të ati uniteti që ndërton një paqe të qëndrueshme.
2: Sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, Imzot Gallagher, në Azizi për seminarin vjetor të formimit Universitetit Katolik Zemrës së Shenjtë me temë Zoti të dhënë të paqen. Për një teologji të pajtuar dhe pajtuese, sollin kujtesë takimin historik një shekull më parë mes kardinalit Merri del Val dhe ministrit italian Pietro Fedele, i cili hodhi bazat e pakteve të Lateranit. Dialogu autentik i bën dallimet të bashkëtojnë përmes një bashkëpunimi të ndershëm.
1: Sekretari i Shtetit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, Imzot Paul Gallagher, në seminarin vjetor të formimit të Universitetit Katolik të Zemrës së Shenjtë me temë Zoti dhashtë paqen, që po mbahet në Asizi, kujtoi se paqja kërkon diplomaci që hap rrugë për dialog dhe bashkëpunim të sinqertë. Asnjë marrëveshje nuk lind pa gatishmërinë për t'u takuar, por gjestet kërkojnë të shndrohen në rregullat e drejta dhe të qëndrueshme, pohoi Imzot Paul Richard Gallagher. Në seminarin vjetor për pedagogët e teologjisë dhe asistentin baritor të Universitetit Katolik Sacro Cuore, kushtuar këtij viti temës Shën Francesku dhe rrugët e pajtimit.
2: Mes të ftuarve në takimin Zotit të dhënë paqen për një teologji të pajtuar dhe pajtuese, programi i ditëve të formimit zhvillohet gjatë 4 ditëve deri me 10 shtator. Ishte edhe Maria Tripodi, nënsekretare e shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Italisë dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar, si dhe Imzot Marco Malizia, këshilltar për çështjet fetare pranë së njëjtës Ministrisë të Jashtme italiane. Punimet i hapën Walter Stopini, kryetari i Bashkisë së Azizit, Elena Bekalli, rektore e Universitetit Katolik të Zemrës së Shenjtë, e cila theksoi rolin e një kulture të negocimit, vlerën themeluese të teologjisë për disiplinat e ndryshme dhe misionin e universiteteve si institucione të paqes.
1: përfaqësuesi i Vatikanit në takimin e Asizit, kujtoi një faqe të rëndësishme të historisë së marrëdhënieve mes Elisë së Shenjtë dhe shtetit të Italisë, duke u nisur nga ai takim, i cili u zhvillua me 4 tetor të vitit 1926 në të njëjtin pallat të priorëve, ku zhvillohet edhe aktiviteti i këtyre ditëve. Takimi ndërmjet kardinalit Mary Del Valle, legat papnor, i cilësuar nga Leoni 14 si një diplomat i vërtet i takimit, dhe deputeti italian Pietro Fedele, ministër i arsimit publik. Ky gest ndimoi në nisjen e procesit formal që 3 vjet më vonë çoi në nënshkrimin e pakteve të Lateranit ndërmjet Vatikanit dhe shtetit të Italisë. Prej këtu, sekretari së Elisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet u përqendrua në rëndësinë e marrjes në konsiderat të kontekstit institucional dhe politik në të cilin lindi konkordati i Lateranit, i cili ishte thellësisht i ndryshëm nga ai sotëm, por edhe në kriteret themelore që mbeten ende të vlefshme dhe që duhet të vazhdojnë të frymëzojnë një bashkëpunim të shëndosh ndërmjet shtetit e Kishës, siç përcaktohet në kushtetutën e Koncilit të dytë të Vatikanit Gaudium et Spes për të mirën e përbashkët.
2: Sot, 9 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Pjetër Klaverin, meshtar jezuit spanjol dhe apostull i skleverve afrikan. Për rreth 40 vjet në Kartagjenën e Kolumbisë, ai i akushtoi jetën njerëzve të kapur në Afrikë dhe të shitur si sklever në Amerikën e Jugut. Aethiopum semper servus. Gjithmonë shërptori i etiopëve, kështu e quan te vetën Pjetër Klaveri, duke shprehur zgjedhjen e tij për t'u vënë shërbim të atyre që ishin privuar nga liria dhe digniteti. I lindur në Barcelonë me 25 qershor 1580, hyri qeri në shoqërinë e Jezusit. Gjatë formimit të tij në Majorkë, pati një ndikim të veçantë nga Alfons Rodriguez, jezuit që do të bëhe një prej udhërfyesve të tij shpirtëror. Më vonë, Pjetri studioi teologji dhe u shugurua meshtar në Kartagjen në vitin 1616. Atje u përball drejt për drejt me dramën e mira skleverve afrikan që mbrinin në port. Ai shkoi drejt tyre, i ushqeu, i mjekoi, i ngushëlloi dhe mbi të gjitha u përpoq t'ua rikthente dinjitetin. Mësoj gjuhën angleze dhe organizoj përkthyes për të komunikuar me njerëz që vinin nga pjesë të ndryshme të Afrikës. Për Shën Klaverin, nuk mjafton të t'u fliste për hyjin, duhej s'pari t'u dëshmonte me vepra dashurinë e tij. Ai u bë kështu sklav i skleverve, duke shërbyer pa dallim dhe duke shoqëruar drejt pagëzimit rreth 300.000 prej tyre. I prekur nga kolera, Shën Pjetër Klaveri vdiq me 9 shtator 1654 në moshën 74 vjeçare. U shpall shenjt në vitin 1888 zbashku me Alfons Rodriguez. Jeta e tij mbetet një dëshmi e fuqishme se çdo njeri, pavarësisht prejardhjes apo gjendjes shoqërore, ka dinjitet të barabart para Zotit. Shën Pjetër Klaveri na kujton se ungjilli bëhet i besueshëm kur shndrohet në dashuri konkrete, në shërbim dhe në mbrojtje të më të dobtit.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 10 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u takua me 127 peshgvin të sapo emëruar nga 5 kontinentet pjesëmarrës në kursin vjetor të formimit në Vatikan dhe u dha atyre disa udhëzime për misionin mbarritor. Duke ju referuar përvojës së përbashkët lutjes dhe kremtimit të Eukaristis, Papa theksoj se asnjë peshkëv nuk ecën i vetëm, duke i ftuar të mos e lënë kur vetëm popullin që është besuar. Leoni 14 u kërkoi peshqinjve të kenë një zemër të hapur për të gjithë, duke njohur gëzimet, dhimbjet dhe ëndrat e njerëzve. Ai veçoi rëndësinë e pranisë konkrete pranë komuniteteve, një vizitë, një bekim, koha kushtuar një meshtari apo dëgjimi një familje mund të lënë gjurmë thella jetën një personi. Në qendër të fjalës së papës ishte edhe sfida e kohës sonë, e shënuar nga zhvillimi i shpejtë teknologjik dhe inteligjencë artificiale. Në këtë kontekst, ai i nxiti peshqit të angazhohen për ruajtjen e njerëzores, duke promovuar reflektimin dhe dialogun dhe duke mbrojtur dinjitetin e çdo personi. Një vëmendje veçantë ju kushtua meshtarëve, papa i ftoi peshqit ti duan, ti dëgjojnë, ti inkurajojnë dhe të lutën për tanë në mënyrë që ata gjenë tek i peshqvi një atë dhe një vlla. Ai kërkoi kujdes të veçantë për meshtarët e moshuar dhe të smur, duke u bërë për ta ndjenjë se janë të çmuar dhe se kisha nuk i harron. E në përfundim, Papa Leoni 14 u bëri thirrje veçanërisht i peshqvive të kishave të reja që të ruajnë një zemër misionare, të hapur jo vetëm ndaj besimtarëve katolik, por edhe ndaj të krishterëve të konfesioneve të tjera, besimtarëve të feve të tjera, atyre që nuk kanë një besim, një fe dhe gjithë njerëzve vullnet të mirë. I peshkvi, si pas papës, duhet jetë një bari që dëgjon, që respekton, afrohet dhe ditë të shohë të mirë në zemrën e çdo njeriu.
1: Ndërtues të shtëpive të paqes, ku mësohet të çaktivizohet armiqësia përmes dialogut, ku praktikohet drejtësia dhe ruhet falja. Papa Leoni 14 përdor metafora, por jep udhëzime jashtëzakonisht konkrete për pjesëmarrësit në konferencën ndërkombëtare, paqja çarmatosur dhe çarmatosse, ndryshimi në zhvillim i paradigmës së kishës drejt jodhunës në Ungjill, është fjala për konferencën e parë të Institutit Katolik për Jodhunën, e cila filloi dje me 9 shtator dhe do të vazhdojë deri nesër e premte me 19 shtator pranë Universitetit Papnor Serafikum në Rom, promovuar nga Pax Christi International. Është fjala për lëvizjen ndërkombëtare katolike që e frymzuar edhe nga veshtrimi profetik i peshqit italian Don Tonino Bello e ka bërë promovimin e paqes dhe të jodhunës misionin e saj parsor. Në Rom, duke filluar nga dita e djeshme nën shtator, janë mbledhur teolog për gjecë të veprimtarisë baritore dhe veprimtar të paqes, edukator, profesionist dhe të gjitha ta që dëshirojnë të rshqytojnë se si jodhuna ungjillore mund të arrijë në qendër të jetës dhe të mësimit katolik. Pjesëmarrësit vijnë nga vende të ndryshme dhe nga kontekstet e goditura nga konfliktet. Përpara se të dëgjonin fjalën e kardinalit Bo, zë i atij Mjanmarit e plagosur nga një luftë civile vazhdueshme nga dhuna dhe zhvendosjet e popullsisë, të gjithë pjesëmarrësit të kësaj konference ndërkombëtare organizuar nga Pax Christi International morën përshëndetjen dhe bekimin e papës përcjell nga imzot Giovanni Ricciuti, president i Pax Christi Italia. Në telegramin e lexuar në fillim të punimeve dhe të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin, Papa Leoni 14 nxit të vazhdohet misioni i promovimit në botë të një kulture paqeje, drejtësie dhe pajtimi, të rrënjosur në Ungjill dhe të dëshmuar në jetë, në mënyrë që të bëheni ndërtues të shtëpive të paqes, cum sot e që aktivizohet armicia përmes dialogut ku praktikohet drejtësia dhe ruhet falja. Me këto synime dhe këto ndjenja, Papa ja beson ditet e reflektimit e kësaj konferencë ndërkombëtare Virgjës Mari Mbretërishës së Paqes.
2: Të rinjtë janë në qendër të përparësisë baritore në vende që jetojnë krizat shpeshherë edhe komplekse. Ky është qëllimi i edicionit parë të ditëve të rinisë së Afrikës Perëndimore që zhvillohet në Akra, kryeqyteti i Ghanës, nga 7 deri me 19 shtator. Në këtë veprimtari të sponsorizuar nga Ribashkimi i Konferencave Episkopale të Afrikës Perëndimore, Papa dërgoi një mesazh video i bindur, deklaroi se këto çaste intensive të kaluara bashku do t'ju ndihmojnë të rriteni në fe dhe të pasuroheni gjithnjë më thellë nga vlera tilla si takimi dhe njohja e të tjerëve. Ju nuk jeni rini e flijuar, siç mund të mendoj shumë kush, kujtoi Papa Leoni 14, duke theksuar se trint janë e sotmja e Zotit, e sotmja e kishës. Këto fjalë kujtojnë një fragment nga mesazhi Benedikti 16 për ditën e 25 botërore të rinis në vitin 2010, kur Papa foli për trint si për një thesar të paqmueshëm. Kjo është edhe më e vërtet për ata që jetojnë në rajone të trazuara në situata që rrezikojnë të minojnë të ardhmen e shumë burimeve njerëzore.
1: Në një kohë kur ka shumë kriza duket se erësojnë horizontin tuaj, dëshiroj t'ju inkurajoj të ecni përpara pa humbur shpresën. E di sa e rënd mund t'jetë pesha e dyshimit, e paqartësis, e ndonjëherë edhe pasiguris mbi supet tuaja, që prish edhe planet tuaja për të ardhmen. Por misioni ynë është ndërtimi i urave ndërmjet popujve, ndërmjet kulturave dhe ndërmjet feve, pohon Papa. Bashkimi për të ndihmuar në sjelljen e ndryshimeve pozitive në shoqërinë tuaja është çka Papa shpreson për brezat e rinj të këtyre kombeve të Afrikës. Duke shikuar Jezusin, thirrja e Leonit 14 është që askush të mos menjanohet, të mos izolohet, të mos përjashtohet, as të mos refuzohet. Jeni ndërtues urash, thekson Papa në mesazhin e tij.
2: Ideja e një takimi të rinjve katolik të Afrikës Perëndimore lindi nga një kërkesë vetë rinjve. Burkina Faso e propozoi nismën në vitin 2019, ndërsa i Peshvit dhanë miratimin e tyre vitin pasardhës, por ngjarja duhej të shtyhej për shkak të pandemisë. Shumë e përballuan pasigurinë, migrimin e parregullt, papunësinë dhe varfrinë. Nevojitet guxim për të nëzitur një rizgjim që do të prinë shoqëri dhe uvheqje të tëra drejt smirës e përbashkët e të harmonisë. Pasarësi Pietrit është i vedishëm për këtë, ndaj e përstrit thirrjen që e bëri vet vitin e kaluar në mesazhin për ditën botërore të rinisë. Të mos mbyllemi në vetvete, por të dalim përpara për të kërkuar përgjigje për pyetjet tona më të thella dhe dëshirat më të vërteta.
1: Dikasteri i Selisë së Shajtë për dialogun ndërfetar mori pjesë në takimin e organizuar në Indonezi nga Skolas Okurientes dhe United in Diversity. Përveç takimit të dytë të udhëtimit apostolik të Papës Francesku në Azinj Juglindore dhe në nënshkrimit të deklaratës ndërfetare Istiklal, në takim u fol edhe mbi tematikat e enciklikës e Leonit 14, Magnifica Humanitas dhe për përdorimin e mençur të teknologjisë artificiale. Punimet e samitit mbi inteligjencën artificiale dhe kuptimin njerëzor mbajtur në kampusin United in Diversity në Bali përfundoi me datën 6 shtator dhe ishte pjesë e Kongresit të 11 ndërkombëtar të katedrave Skolas Okurientes, iniciativë e kësaj lëvizje kishtare ndërkombëtare. Kështu për 3 ditë në Bali mbi 200 udhëhecës akademik dhe shoqëror, autoritete fetare, si përmarrës, politikan dhe të rinj nga 35 vende të ndryshme, paraqitën një sfidë të papritur në mes të revolucionit teknologjik. Të ndalojmë së pyetur i thjesht se çfarë mund të bëjë inteligjenca artificiale dhe të fillojmë të pyesim çfarë duan të bëjnë njerëzit me të.
2: Mori pjesë ndër mjetjerve edhe im zot Indunile Janakaratne, Kodi Kuaku Kan Kanamalage, sekretari dikasterit Selisë së Shenjtë për dialogun ndërfetar, prania e të cilit lidhej me atë të Dr. Ala Murabit, aktivist dhe themelusi i zërit të grave libike. Imzot Indunil kujtoj se inteligjenca artificiale duhet çliroj, jo të skllavroj. Envim theksoj se arsimi duhet të kultivoj aftësinë brendshme për dallim, të udhëheqë nga lidhja virtuale në bashkësi njerëzore, edhe se mësimi të rinve për të përdorur inteligjencën artificiale në mënyrë kritike, të përgjegjshme dhe krijuese është detyrë për të gjithë. Fjalët e Imzot Indunil u pasqyruan edhe nga pikëllimi i thellë i ataksias, një gruaje 20 vjeçare indoneziane. Inteligjenca artificiale nuk ka kuptim, ne duhet i japim kuptim.
1: I konceptuar nga Levizia Ndërkombëtare, Skolas Okurientes, si forumi forumeve, takimi i balit zbatoi pedagogjin e tij të dëgjimit, krijimit dhe kremtimit duke përdorur metodologjin Agora për të përballuar një nga pyetjet e mëdha të kohës sonë: çfarë ndodh me kuptimin njerëzor kur algoritmet marrin një rol gjithnjë më të madh në vendimet, marrëdhëniet, punën dhe format e të nxënit tonë, e të mësimit tonë. Programi përfshin të seanca plenare, një forum rinor, 7 agora dialogu, të rjezët e rumbullak të ndër sektoriale mi identitetin, arsimin dhe urtin, shëndetin mendor, të armën e punës, demokracin dhe paqen, qeverisjen e inteligjences artificiale dhe kuptimin njerëzor. Sfida e kohës son, komentoj Maria Paz Hurado, drejtoresh ekzekutive e Skolas Okurientes, nuk është vetëm të pyesim veten se çfarë mund të bëj teknologjia, por edhe çfarë lloj njerëzimi duam të ndërtojmë me të. Duke paraqitur enciklikën Magnifica Humanitas, Papa Leoni 14 na ftoi të ruajmë atë që asnjë makinë nuk mund ta zëvendësojë, ndargjegjen, lirinë dhe mëshirin dhe takimin me të tjerët. Për këtë arsye, duhet një edukim i aftë ta udhëheqë si inteligjencën njerëzore, ashtu edhe atë artificiale, në mënyrë që progresi të forcoj dignitetin, vllazërinë dhe paqen.
2: Samiti i mbajtur në Bali më pas u kthye përsëri te kultura e takimit dhe algoritmeve e promovuar nga Papa Francesku, duke kujtuar për vjetorin e dytë udhëtimit të tij apostolik në Indonezi dhe nënshkrimin e deklaratës Istiqlal. Gjatë këtij takimi u thellua edhe dialogu sipas enciklikës Leonit 14 Magnifica Humanitas mbi mbrojtjen e personit njerëzor në epokën e inteligjencës artificiale dhe perspektiva balinese Trihita Karana, themeluar mbi harmoninë ndërmjet njerëzimit, natyrës dhe hyjnorës. Gjatë konferencës pjesëmarrësit identifikuan 5 sfida kryesore me cilat përballet inteligjenca artificiale: edukimi në mençuri, edukimi në emocionet shëndetshme, edukimi në qytetari aktive, i angazhuar në sfidat e së tashmes, edukimi për vende pune që ende nuk ekzistojnë dhe edukimi udhëhesve të një qeverisje të re globale. Në përfundim të konferencës mbajtur në Bali, përfaqësuesi i arsimit katolik në Brazil, Fra Paulo Fossati, njoftoi: "Diskutimi nuk mbaron këtu në Bali. Ne gjithë do ta vazhdojmë këtë debat së bashku në Brazil në shtator 2027. Brazili pra do të jetë vendi pritësi kongresit të ardhshëm botëror të lëvizjeve Skolas Okurentes, duke vazhduar udhëtimin që filloi në vitin 2014 në qytetin e Vatikanit."
1: Qelësi i fjalëve të kishës.
3: Revolucioni digital paraqet sfida të reja për lirinë njerëzore. E ashtu quajtura ekonomi e vëmendjes, model ekonomik e shoqëror që e konsideron vëmendjen njerëzore si pasuri të kufizuar, të çmuar e të krahasueshme me një monedhë këmbimi, shfrytëzon dobësitë e njerëzve për të marrë kohën dhe vëmendjen, duke çuar në dobësimin e lirisë së brendshme të tyre. Për këtë arsye, nevojitet edukimi për një përdorim të matur të teknologjisë digjitale, por edhe mbrojtja e të miturve dhe krijimi i modeleve teknologjike që e vendosin personin në qendër. Kështu shkruan Papa Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, të cilën e kemi marrë në shqyrtim gjatë këtyre emisioneve të sejntes.
2: Një rrezik tjetër është kontrolli shoqëror përmes grumullimit masiv të dhënave. Lëvizjet, blerjet, marrëdhëniet dhe preferencat mund përdoren për të profilizuar dhe për të orientuar sjelljet, duke ndikuar edhe në mundësi konkrete si marrja e kredisë, puna apo shërbimet. Algoritmet, denoncon Ati Shenjt, mund të nxisin konformizmin dhe autocensurën, duke përcaktuar se çfarë tregohet e çfarë fshihet. Prandaj, liria në epokën digitale kërkon transparencë, rregulla të qarta, mundësi për ankim dhe kufizime në përdorimin e teknologjive që ndërhyjnë pa pyetur në jetën e njerëzve.
3: Në themel të këtyre fenomeneve qëndron një mendësi teknokratike dhe posthumaniste, e cila mund ta konsideroj qenien njerëzore si objekt për të manipuluar ose si pasuri për të optimizuar, duke eliminuar gjithçka që pengon maksimizimin e fitimit. Edhe disa forma të borxhit strukturor mund të krijojnë marrëdhënie të reja varësie dhe nënshtrimi.
2: Ekonomia digjitale dhe inteligjenca artificiale vijon të tërheq vëmendjen. Leoni 14 në encikliken Magnifica Humanitas nuk janë as pak jo materiale. Ato varen nga burimet natyrore, nga energjia, nga infrastruktura dhe mbi gjitha nga puna e miliona njerëzve. Shumë punëtorë, shpesh gra të reja, kryen veprimtari pak të dukshme si etiketimi i dhënave, moderimi i përmbajtjeve dhe stërvitja e modeleve digjitale, shpesh kundrejt shpërblimeve minimale. Edhe nxjerrja e lëndëve të para të nevojshme për pajisje teknologjike mund përfshin të mitur që punojnë në kushte të rrezikshme.
3: Teknologji digjitale mund të shfrytëzohen edhe nga rjetet kriminale për trafikimin e qenieve njerëzore, përmes komunikimeve, pagesave dhe sistemeve të profilizimit. Një teknologji që premton emancipim, por që prodhon forma të reja shfrytëzimi, bie në kundërshtim me dinjitetin e njerëzit. Prandaj kisha e rinovon dënimin kundër çdo forme skllavërie, trafikimi dhe tregtimi të qenieve njerëzore. Trafikimi është formë bashkohore e skllavërisë dhe shkelje e rëndë e dinjitetit njerëzor, siç shkruan që në vitin 2000 Komisioni Teologjik Ndërkombëtar në dokumentin Kujtesa dhe pajtimi, kisha dhe fajet e së kaluarës. Është e rëndësishme edhe kujtesa e përgjegjësive historike të kishës, e cila arriti ta dënojë formalisht dhe universalisht skllavërinë vetëm në shekullin e 19. Duke pranuar këtë kundërshti të dhimbshme, kisha kërkoi falje dhe na fton sot të jemi vigjilent, të parandalojmë, të mbrojmë dhe të çlirojmë viktimat.
2: Edhe kolonializmi, vjen Papa Leoni 14, mund të marrë sot një formë të re. Ai nuk përvetëson vetëm pasurit, por edhe të dhënat. Informacionet shëndetësore, gjenetike dhe demografike mund shndrohen në mjet e pushteti. Prandaj, është e nevojshme që njohuritë e përbashkëta të shndrohen në pasurit të përbashkët dhe të popujve të garantohet e drejta për të vendosur se si përdoren statistikat që kanë të bëjnë me ta. Sfundi, Leoni 14 kërkon transparencë më të madhe në prodhimin e teknologjisë së re, futjen e verifikimeve etike paraprake për ndërmarrjet dhe financuesit e tyre, si edhe të kërkohet përgjegjësi nga platforma digjitale për të luftuar shfrytëzimin dhe trafikimin e qenieve njerëzore.
3: E vërteta, edukimi, puna, familja dhe skllavëritë e reja janë aspekte të së njëjtës çështje. Nëse teknika bëhet kriter absolut, personi ka rrezik të shndrohet në statistik, ingranazh ose mall. Nëse përkundrazi, ajo udhëhiqet nga urtia, mund të favorizojë drejtësinë, zhvillimin dhe vëllazërimin. Për këtë arsye, doktrina shoqërore e kishës propozon përgjegjësinë e përbashkët mes institucioneve, ndërmarrjeve, bashkësive dhe qytetarëve. Vetëm përmes rregullave të drejta, respektit për punën, edukimit, aftësisë për të gjykuar dhe maturisë, inovacioni mund të bëhet zhvillimi vërtet njerëzor i gjithanshëm, i matur sipas dinjitetit të pacënueshëm të çdo njeriu.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e vjetështatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u takua me 127 peshgvin të sapo emëruar nga 5 kontinentet pjesëmarrës në kursin vjetor të formimit në Vatikan dhe u dha atyre disa udhëzime për misionin mbaritor. Duke ju referuar përvojës së përbashkët lutjes dhe kremtimit të Eukaristis, Papa theksoj se asnjë peshkëv nuk ecën i vetëm, duke i ftuar të mos e lënë kur vetëm popullin që është besuar. Leoni 14 u kërkoi peshqvinëve të kenë një zemër të hapur për të gjithë, duke njohur gëzimet, dhimbjet dhe ëndrat e njerëzve. Ai veçoi rëndësinë e pranisë konkrete pranë komuniteteve, një vizitë, një bekim, koha kushtuar një meshtari apo dëgjimi një familje mund të lënë gjurmë thella jetën një personi. Në qendër të fjalës së Papës ishte edhe sfida kohës sonë, e shënuar nga zhvillimi i shpejt teknologjik dhe inteligjencë artificiale. Në këtë kontekst, ai i nxiti peshqvit të angazhohen për ruajtjen e njerëzores, duke promovuar reflektimin dhe dialogun dhe duke mbrojtur dinjitetin e çdo personi. Një vëmendje veçantë ju kushtua meshtarëve. Papa i ftoi peshqvit t'i duan, t'i dëgjojnë, t'i inkurajojnë dhe t'lutën për tanë në mënyrë që ata gjenë të kipeshvi një atë dhe një vla. A i kërkoj kujdes të veçantë për meshtarët e moshuar dhe të smurë, duke u bërë për ta njënë se janë të çmuar dhe se kisha nuk i harronë. E në përfundim, Papa Leoni 14 u bëri thirrje veçanërisht i peshqvive të kishave të reja që të ruaj një zemër misionare, të hapur jo vetëm ndaj besimtarve katolik, por edhe ndaj të krishterëve të konfesioneve të tjera, besimtarve të feve tjera, atyre që nuk kanë një besim, një fe dhe gjithë njerëzve vullnet të mirë. I peshqvi, sipas papës, duhet jetë një bari që dëgjon, që respekton, afrohet dhe di të shohë mirë në zemrën e çdo njeriu.
1: Ndërtues të shtëpive të paqes, ku mësohet të çaktivizohet armiqësia përmes dialogut, ku praktikohet drejtësia dhe ruhet falja. Papa Leoni 14 përdor metafora, por jep udhëzime jashtëzakonisht konkrete për pjesëmarrësit në konferencën ndërkombëtare, paqe qarmatosur dhe qarmatose, ndryshimi në zhvillim i paradigmës së kishës drejt jodhunës në Ungjill. Është fjala për konferencën e parë të Institutit Katolik për Jodhunën, e cila filloi dje me 9 shtator dhe do të vazhdojë deri nesër e premte me 11 shtator pranë Universitetit Papnor Serafikum në Rom, promovuar nga Pax Christi International. Është fjala për lëvizjen ndërkombëtare katolike që e frymzuar edhe nga veshtrimi profetik i peshqvit italian Don Tonino Bello e ka bërë promovimin e paqes dhe të jodhunës misionin e saj parsor. Në Rom, duke filluar nga dita e djeshme nën shtator, janë mbledhur teolog për gjestë të veprimtarisë baritore dhe veprimtar të paqes, edukator, profesionist dhe të gjitha ta që dëshirojnë të rshqytojnë se si jodhuna ungjillore mund të arrijë në qendër të jetës dhe të mësimit katolik. Pjesëmarrësit vijnë nga vende të ndryshme dhe nga kontekstet e goditura nga konfliktet. Përpara se të dëgjonin fjalën e kardinalit Bo, zë i atij Mjanmarit e plagosur nga një luftë civile vazhdueshme nga dhuna dhe zhvendosjet e popullsisë, të gjithë pjesëmarrësit të kësaj konference ndërkombëtare organizuar nga Pax Christi International morën përshëndetjen dhe bekimin e Papës, përcjell nga Imzot Giovanni Ricciuti, president i Pax Christi Itali. Në telegramin e lexuar në fillim të punimeve dhe të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin, Papa Leoni XIV, nxit të vazhdohet misioni i promovimit në botë të një kulture paqeje, drejtësie dhe pajtimi, të rrënjosur në ungjill dhe të dëshmuar në jetë, në mënyrë që të bëheni ndërtues të shtëpive të paqes, ku mësohet të çaktivizohet armiqësia përmes dialogut, ku praktikohet drejtësia dhe ruhet falja. Me këto synime dhe këto ndjenja, Papa ja beson ditët e reflektimit të kësaj konferencë ndërkombëtare Virgjës Marie, mbretërishës së paqes.
2: Të rinjtë janë në qendër të përparësisë baritore në vende që jetojnë krizat shpeshherë edhe komplekse. Ky është qëllimi i edicionit parë të ditëve të rinisë së Afrikës Perëndimore që zhvillohet në Akra, kryeqyteti i Ghanës, nga 7 deri në 19 shtator. Në këtë veprimtari të sponsorizuar nga Ribashkimi i Konferencave Episkopale të Afrikës Perëndimore, Papa dërgoi një mesazh video. I bindur deklaroi se këto çaste intensive të kaluara bashku do t'ju ndihmojnë të rriteni në fe dhe të pasuroheni gjithnjë më thellë nga vlera tilla si takimi dhe njohja e të tjerëve. Ju nuk jeni rini e flijuar, siç mund të mendojë shumë kush, kujtoi Papa Leoni XIV, duke theksuar se të rinjtë janë e sotmja e Zotit, e sotmja e Kishës. Këto fjalë kujtojnë një fragment nga mesazhi Benedikti XVI për ditën e 25 botërore të rinisë në vitin 2010, kur Papa foli për trinjtë si për një thesar të paqmueshëm. Kjo është edhe më e vërtet për ata që jetojnë në rajone të trazuara, në situata që rrezikojnë të minojnë të ardhmen e shumë burimeve njerëzore.
1: Në një kohë kur ka shumë kriza duket se erësojnë horizontin tuaj, dëshiroj t'ju inkurajoj të ecni përpara pa humbur shpresën. E di sa e rënd mund t'jetë pesha e dyshimit, e paqartësisë, e ndonjëherë edhe pasigurisë mbi supet tuaja, që prish edhe planet tuaja për të ardhmen. Por misioni ynë është ndërtimi i urave ndërmjet popujve, ndërmjet kulturave dhe ndërmjet feve, pohon Papa. Bashkimi për të ndihmuar në sjelljen e ndryshimeve pozitive në shoqërinë tuaja është çka Papa shpreson për brezat e rinj të këtyre kombeve të Afrikës. Duke shikuar Jezusin, thirrja e Leonit XIV është që askush të mos menjanohet, të mos izolohet, të mos përjashtohet, as të mos refuzohet. Jeni ndërtues urash, thekson Papa në mesazhin e tij.
2: Ideja e një takimi të rinjve katolik të Afrikës Perëndimore lindi nga një kërkesë vetë të rinjve. Burkina Faso e propozoi nismën në vitin 2019, ndërsa i Peshvit dhanë miratimin e tyre vitin pasardhës, por ngjarja duhej çtyhej për shkak të pandemisë. Shumë e përballuan pasigurinë, migrimin e parregullt, papunësinë dhe varfrinë. Nevojitet guxim për të nxitur një rrezgjim që do të prinë shoqëri dhe udhëheqje të tëra drejt smirës së përbashkët e të harmonisë. Pasarsi i Pietrit është i vedishëm për këtë, ndaj e përsërit thirrjen që e bëri vetë vitin e kaluar në mesazhin për ditën botërore të rinisë. Të mos mbyllemi në vetvete, por të dalim përpara për të kërkuar përgjigje për pyetjet tona më të thella dhe dëshirat më të vërteta.
1: Dikasteri i Selisë së Shajt për dialogun ndërfetar mori pjesë në takimin e organizuar në Indonezi nga Skolas Okurientes dhe United in Diversity. Përveç takimit të dytë të udhëtimit apostolik të Papës Francesku në Azinj Juglindore dhe në nënshkrimit të deklaratës ndërfetare Istiklal, në takim u fol edhe mbi tematikat e enciklikës e Leonit XIV, Magnifica Humanitas, dhe për përdorimin e mençur të teknologjisë artificiale. Punimet e samitit mbi inteligjencën artificiale dhe kuptimin njerëzor mbajtur në kampusin United in Diversity në Bali përfundoi me datën 6 shtator dhe ishte pjesë e Kongresit të 11 ndërkombëtar të katedrave Skolas Okurientes, iniciativë e kësaj lëvizje kishtare ndërkombëtare. Kështu për 3 ditë në Bali, mbi 200 udhëhecës akademik dhe shoqëror, autoritete fetare, si për marrë Europës, politikan dhe të rinë nga 35 vendet të ndryshme, paraqitë një sfidë të papritur në mes të revolucionit teknologjik. Të ndalojmë së pyetur i thjesht se çfarë mund të bëjë inteligjenca artificiale dhe të fillojmë të pyesim çfarë duan të bëjnë njerëzit me të.
2: Mori pjesë ndër mjetjerve edhe imzot Indunile Janakaratne, Kodi Kuvaku, Kan Kanamalage, sekretari dikasterit cilis së shenjt për dialogun ndërfetar, prania e të cilit lidhej me atë të doktor Alla Murabit, aktivist dhe themelusi zërit të grave libike. Imzot Indunil kujtoj se inteligjenca artificiale duhet shliroj, jo të skladroj. E në vijim theksoj se arsimi duhet të kultivoj aftësine brëndshme për dallim, të udhëheq nga lidhja virtuale në bashkësi njerëzore edhe

0: testimi njerëzor, kur algoritmet marrin një rol gjithnjë më të madh në vendimet, marrëdhëniet, punën dhe format e të nxënit ton, e të mësimit ton. Programi përfshin të seanca plenare, një forum rinor, 7 agora dialogu, të rjezat e rumbullakta ndër sektoriale mi identitetin, arsimin dhe urtin, shëndetin mendor, të armën e punës, demokracin dhe paqen, qeverisjen e inteligjencës artificiale dhe kuptimin njërzor. Sfida e kohës son, komentoj Maria Paz Hurado, drejtoresh ekzekutive e Skolas Okurientes, nuk është vetëm të pyysim veten se çfarë mund të bëj teknologjia, por edhe çfarë lloj njerëzimi duam të ndërtojmë më të. Duke paraqitur enciklikën Magnifica Humanitas, Papa Leoni 14 na ftoi të ruajmë atë që asnjë makinë nuk mund ta zëvendësojë, ndërgjegjen, lirinë dhe mëshirinë dhe takimin me të tjerët. Për këtë arsye, duhet një edukim i aftë ta uheq si inteligjencën njerëzore, ashtu edhe atë artificiale, në mënyrë që progresi të forcojë dinjitetin, vllazërinë dhe paqen.
1: Samiti i mbajtur në Bali më pas u kthye përsëri te kultura e takimit dhe algoritmeve e promovuar nga Papa Francesku, duke kujtuar për vjetorin e dytë udhëtimit të tij apostolik në Indonezi dhe nënshkrimin e deklaratës Istiqlal. Gjatë këtij takimi u thellua edhe dialogu sipas enciklikës Leonit 14 Magnifica Humanitas mbi mbrojtjen e personit njerëzor në epokën e inteligjencës artificiale dhe perspektiva balinese Trihita Karana, themeluar mbi harmoninë ndërmjet njerëzimit, natyrës dhe hyjnorës. Gjatë konferencës pjesëmarrësit identifikuan 5 sfida kryesore me të cilat përballet inteligjenca artificiale: edukimi në mençuri, edukimi në emocionet shëndetshme, edukimi në qytetari aktive i angazhuar në sfidat e së tashmes, edukimi për vende pune që ende nuk ekzistojnë dhe edukimi udhëhesve të një qeverisje të re globale. Në përfundim të konferencës mbajtur në Bali, përfasusi i arsimit katolik në Brazil, Fra Paulo Fossati, njoftoi: "Diskutimi nuk mbaron këtu në Bali. Ne gjithë do ta vazhdojmë këtë debat së bashku në Brazil në shtator 2027. Brazili pra do të jetë vendi pritës i kongresit të ardhshëm botëror të lëvizjeve Skolas Okurrentes, duke vazhduar udhëtimin që filloi në vitin 2014 në qytetin e Vatikanit."
2: Qelsi i fjalëve të kishës.
3: Revolucioni digital paraqet sfida të reja për lirinë njerëzore. E ashtu quajtura ekonomi e vëmendjes, model ekonomik shoqëror që e konsideron vëmendjen njerëzore si pasuri të kufizuar, të çmuar e të krahasueshme me një monedhë këmbimi, shfrytëzon dobësitë e njerëzve për të marrë kohën dhe vëmendjen, duke çuar në dobësimin e lirisë së brendshme të tyre. Për këtë arsye, nevojitet edukimi për një përdorim të matur të teknologjisë digjitale, por edhe mbrojtja e të miturve dhe krijimi i modeleve teknologjike që e vendosin personin në qendër. Kështu shkruan Papa Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, të cilën e kemi marrë në shqyrtim gjatë këtyre emisioneve të sejntes.
1: Një rrezik tjetër është kontrolli shoqëror përmes grumbullimit masiv të të dhënave. Lëvizjet, blerjet, marrëdhëniet dhe preferencat mund përdoren për të profilizuar dhe për të orientuar sjelljet, duke ndikuar edhe në mundësi konkrete si marrja e kredis, puna apo shërbimet. Algoritmet, denoncon ati shenjt, mund të nxisin konformizmin dhe autocensurën, duke përcaktuar se çfarë tregohet e çfarë fshihet. Prandaj, liria në epokën digjitale kërkon transparencë, rregulla të qarta, mundësi për ankim dhe kufizime në përdorimin e teknologjive që ndërhyjn pa pyetur jetën e njerëzve.
3: Në themel të këtyre fenomeneve qëndron një mendësi teknokratike dhe posthumaniste, e cila mund ta konsideroj qenien njerëzore si objekt për të manipuluar ose si pasuri për të optimizuar, duke eliminuar gjithçka që pengon maksimizimin e fitimit. Edhe disa forma të borxhit strukturor mund të krijojnë marrëdhënie të reja varësie dhe nënshtrimi.
1: Ekonomia digjitale dhe inteligjenca artificiale vijon të tërheqë vëmendjen. Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas nuk janë as pak jo materiale, ato varen nga burimet natyrore, nga energjia, nga infrastruktura dhe mbi gjitha nga puna e miliona njerëzve. Shumë punëtor, shpesh gratë reja, kryen veprimtari pak të dukshme si etiketimi i dhënave, moderimi

0: Mi përmbajtje dhe stërvitja e modeleve digitale shpesh, kundrejt shpërblimeve minimale, edhe nxjerrja e lëndëve të para të nevojshme për pajisjet teknologjike mund përfshin të mitur që punojnë në kushte të rrezikshme.
1: Teknologjia digjitale mund të shfrytëzohen edhe nga rjetet kriminale për trafikimin e qenieve njerëzore, përmes komunikimeve, pagesave dhe sistemeve të profilizimit. Një teknologji që premton emancipim, por që prodhon forma të reja shfrytëzimi, bie në kundërshtim me dinjitetin e njeriut. Prandaj Kisha e rinovon dënimin kundër çdo forme skllavërie, trafikimi dhe tregtimi të qenieve njerëzore. Trafikimi është formë bashkohore e skllavërisë dhe shkelje e rëndë e dinjitetit njerëzor, siç shkruan që në vitin 2000 Komisioni Teologjik Ndërkombëtar në dokumentin Kujtesa dhe pajtimi, Kisha dhe fajet e së kaluarës. Është e rëndësishme edhe kujtesa e përgjegjësive historike të Kishës, e cila arriti ta dënoi formalisht dhe universalisht skllavërinë vetëm në shekullin e 19. Duke pranuar këtë kundërshti të dhimbshme, Kisha kërkoi falje dhe na fton sot të jemi vigjilent, të parandalojmë, të mbrojmë dhe të çlirojmë viktimat.
0: Edhe kolonializmi vjen pa Leoni 14 mund të marrë sot një formë të re. Ai nuk përvetëson vetëm pasuritë, por edhe të dhënat. Informacionet shëndetësore, gjenetike dhe demografike mund të shndrohen në mjete pushteti. Prandaj, është e nevojshme që njohuritë përbashkëta të shndrohen në pasuritë të përbashkët dhe të popujve, të garantohet e drejta për të vendosur se si përdoren statistikat që kanë të bëjnë me ta. Sfundi, Leoni 14 kërkon transparencë më të madhe në prodhimin e teknologjisë së re, futjen e verifikimeve etike paraprake për ndërmarrjet dhe financuesit e tyre, si edhe të kërkohet përgjegjësi nga platformat digjitale për të luftuar shfrytëzimin dhe trafikimin e qenieve njerëzore.
1: E vërteta, edukimi, puna, familja dhe skllavëritë e reja janë aspekte të së njëjtës çështje. Nëse teknika bëhet kriter absolut, personi ka rrezik të shndrohet në statistikë, ingranazh ose mall. Nëse përkundrazi, ajo udhëhiqet nga urtia, mund të favorizojë drejtësinë, zhvillimin dhe vëllazërimin. Për këtë arsye, doktrina shoqërore e Kishës propozon përgjegjësinë e përbashkët mes institucioneve, ndërmarrjeve, bashkësive dhe qytetarëve. Vetëm përmes rregullave të drejta, respektit për punën, edukimit, aftësisë për të gjykuar dhe maturisë, inovacioni mund të bëhet zhvillimi vërtet njerëzor i gjithanshëm, i matur sipas dinjitetit të pacënueshëm të çdo njeriu.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.